0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محتشم و محترم السامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گلائے عقیدت پروگرام میں ہم آپ کا دل کی اتہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں امید ہے بفضل رب کائنات اور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، آج گلہائے عقیدت پروگرام کو ہم نے کچھ اس طرح ترتیب دیا ہوا ہے، سورہ الحج کی تفسیر، پہلے رکوع کی تفسیر اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں حاضری پر مشتمل ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد دو قوالی ہم آپ کو پیش کریں گے، ایک مناسک حج کے حوالے سے اور دوسری قوالی مدینہ شریف میں حاضری کے حوالے سے۔ آئیے باضابطہ اس مجلس کا آغاز سورہ الحج کے پہلے رکوع کی تفسیر سے کرتے ہیں۔ مفسر و مقرر ہیں حضرت مفتی ڈاکٹر آصف عبداللہ قادری دامت برکاتہ مالیہ، سماعت کیجیے۔
1: سورۃ الحج کا آغاز ہے، سورہ حج مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا، قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 22 ہے اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 103 ہے۔ اس میں 78 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں، 1291 کلمات ہیں، 5075 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف کرو اور اس کی عبادت میں مشغول رہو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ یہاں قیامت کے زلزلے سے مراد وہ زلزلہ ہے جو قیامت آنے سے پہلے آئے گا۔ جب قیامت سے پہلے توبہ کا دروازہ بند ہوگا تو اس کی علامت یہ ہوگی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے یہ زلزلہ آئے گا اور یہ بہت خطرناک زلزلہ ہوگا اور پوری دنیا میں یہ زلزلہ آئے گا، اور یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی، یعنی اس زلزلے کی ہیبت ایسی ہوگی کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ حالانکہ ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ بچے سے انتہائی محبت کرتی ہے، لیکن اس موقع پر ہیبت ایسی ہوگی کہ وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَدْعُو كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ اپنے حمل کو ڈال دے گی، یعنی جو حمل والی ہوگی اس دن کے ہول سے اور ہیبت سے حمل کو گرا دے گی، یعنی حمل خوف کے مارے ساقط ہو جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، اور وہ نشے میں نہ ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب شدید ہے، مگر ہے یہ کہ اللہ کی مار کڑی ہے۔ عذاب الہی کے خوف سے لوگوں کے ہوش جاتے رہیں گے، اس وقت زلزلے کی شدت سے لوگ مدہوش ہوں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں بے جانے بوجھے، یعنی علم ان کے پاس نہیں، بغیر کسی دلیل کے اللہ کی صفات اور ذات میں بحث کرتے ہیں اور توہین اور بیعت بھی کرتے ہیں۔

یعنی ولادت کے وقت تک, ثم نخرجکم طفلا, پھر تمہیں نکالتے ہیں بچہ, ثم لتبلغوا اشدکم, پھر اس لیے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو, یعنی تمہیں عمر دیتے ہیں, تمہاری عقل اور قوت کامل کرتے ہیں کہ تم جوانی کو پہنچ جاتے ہو تو تمہاری عقل اور قوت کامل ہو جاتی ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى, اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ, اور کوئی سب میں نکمی عمر تک ڈالا جاتا ہے اور اس کو اتنا بڑھاپا آ جاتا ہے کہ عقل و حواس درست نہیں رہتے, اور وہ ایسا ہو جاتا ہے, لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا, کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اور جو جانتا ہو وہ بھول جائے. یعنی عمر جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے, 70 سال, 80 سال, 90 سال, 100 سال, تو بسا اوقات انسان اس عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے, اور جاننے کے بعد بھی ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ وہ کوئی چیز نہیں جانتا. حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, جو قرآن کی مداومت رکھے گا, یعنی قرآن پاک ہمیشہ پڑھے گا, غور و فکر کرے گا, تو وہ اس حالت کو نہ پہنچے گا, یعنی بڑھاپے میں بھی اس کے اعضا اس حالت کو نہ پہنچیں گے, وہ جو جانتا ہے اس کے علم میں مزید اضافہ ہوگا اور اس کیفیت تک وہ نہ پہنچے گا. اس کے بعد اللہ تعالی بعث یعنی مرنے کے بعد اٹھنے پر دوسری دلیل ارشاد فرماتا ہے, وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً, اور تو زمین کو دیکھے مرجائی ہوئی, خشک بے گیا, یعنی وہ خشک ہوتی ہے زمین, اس پر کوئی سر سبزی اور شادابی نہیں ہوتی. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ, پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تر و تازہ ہوئی, وربت, اور ابھر آئی, وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيج, اور ہر رونق دار جوڑا اگا لائی, ہر قسم کا خوش نما سبزہ اگا. یہ دلیلیں بیان فرمانے کے بعد اب نتیجہ بیان فرمایا جاتا ہے, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ, یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے, اور یہ جو کچھ ذکر کیا گیا, آدمی کی پیدائش اور خشک بے گیا زمین کو سرسب و شاداب کر دینا, اس کے وجود کی دلیلیں ہیں, اس کی حکمت کی دلیلیں ہیں, اس سے اللہ کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى, اور یہ کہ وہ مردے زندہ فرمائے گا. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, اور یہ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور اس لیے کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ, اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور کوئی آدمی وہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یوں جھگڑتا ہے کہ نہ تو علم ہے, ولا ہدن, نہ کوئی دلیل ہے, ولا کتاب منیر, اور نہ کوئی روشن نوشتہ کوئی کتاب. یعنی کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے بغیر علم کے, بغیر دلیل کے, بغیر روشن کتاب کے. شان نزول کی آیت ابو جہل وغیرہ ایک جماعت کفار کے بارے میں نازل ہوئی, جو اللہ تعالی کی صفات میں جھگڑا کرتے تھے اور اس کی طرف ایسے اوصاف کی نسبت کرتے تھے جو اللہ کی شان کے لائق نہیں. اس آیت میں بتایا گیا کہ آدمی کو کوئی بات بغیر علم کے, بغیر سند و دلیل کے نہیں کہنی چاہیے, خاص کر جب اللہ تعالی کی شان کے بارے میں بات ہو, محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات ہو,

سامعین، بہت سارے حجاج کرام اپنے اپنے ملک لوٹ چکے ہیں یا لوٹ رہے ہیں، اور کچھ مدینہ منورہ میں حاضری کے لیے گئے ہوئے ہیں. آئیے قوالی کے دل نشین صورت میں ان روح پرور اور ایمان افروز ایام دنوں کو یاد کرتے ہیں جب حاجی لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ حرم کعبہ پہنچتے ہیں، بیت اللہ کا دیدار کرتے ہیں، ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، طواف سعی کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور پھر مینا، عرفات اور مزدلفہ کے مقدس وادیوں میں عبادت، دعا اور ذکر الہی میں مشغول ہو جاتی ہیں. یہ وہ لمحات ہوتے ہیں سامعین جب بندہ اپنے رب کے بے حد قریب محسوس کرتا ہے، رحمتوں کی برسات میں نہاتا ہے، اور مغفرت و بخشش کی امیدوں سے اپنا دامن بھر لیتا ہے. آئیے قوالی کی صورت میں انہی مبارک یادوں کو تازہ کرتے ہیں.

0: سامعین، اس وقت ہم ریڈیو موریشس سب سے مخاطب ہیں، پروگرام گلہائے عقیدت پروگرام جاری ہے. جیسا کہ ہم نے کہا کہ آج ہم آپ کو چند کلام پیش کر رہے ہیں جو حج بیت اللہ شریف اور مدینہ منورہ میں حاضری سے متعلق ہے. حج کی مبارک مناسک کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام کے دل ایک اور عظیم سعادت کے لیے بےقرار ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے مدینہ منورہ کی جانب رخت سفر. سامعین، یہ وہ مقدس شہر ہے جسے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت حاصل ہے، اور جہاں قدم قدم پر محبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. جب زائرین گنبد خضرا کی پہلی جھلک دیکھتے ہیں تو ان کے دل عقیدت و محبت سے لبریز ہو جاتے ہیں اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضری، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا اور مسجد نبوی میں عبادت کی سعادت حاصل کرنا ہر عاشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو حج کرنے کی سعادت حاصل فرمائے اور بار بار مکہ المکرمہ مدینۃ المنورہ کی حاضری بھی نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. پیش خدمت ہے یہ قوالی، اور اسی کے ساتھ ہی سامعین، گلہائے عقیدت پروگرام کا مقررہ وقت اختتام کو پہنچ جائے گا. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. اگلی ملاقات تک نور کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: چل دیے حاجی مدینے کی زیارت کے لیے قبلتین اور قبا، اور وہاں کی ساری مسجدیں تم کو بلاتی ہیں عبادت کے لیے. کیسے؟

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ عطا کرے تو شکر اس کا, وہ نہ دے تو ملال نہیں. میرے رب کے فیصلے کمال ہیں, ان فیصلوں کو ان زوال نہیں. معزز سامعین, امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے. اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات محفل شب ریڈیو موریشس کے ذریعے سیدہ صبائی کے ساتھ. آئیے آغاز کرتے ہیں ایک خوبصورت کلام کے ساتھ.